Wah, suasana berubah. Mata tak lepas darimu, begitupun juga hatiku.